Hataja. S 13 ohtko altko nikoli ni sreče bilo, 14 vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje, 16 pa nosi luna, hodih do

0: nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: This is 4EB FM.
2: Hello, beautiful.